0: Nhắc sao bị chứ? Yo, sao cả khi nào mày đã? Đừng đừng phải làm gì chứ? Còn đi xem một bản anh đặt tên để làm bản nem một đồ.
1: Schalt doch mal an.
2: Einen jährlichen realen
3: Wachstum. Hier ist Radio Lollipop.
1: Mach doch mal lauter.
3: Radio Lollipop, der Piratensender für Kinder.